bamusimani ngambira para musuani ngambira Arama, tu yaru watam luba, tinga bafun kirdina, koku wajabi kamba, tinga bafun hausura.